0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

Rolling on six, brown-eyed girl on six.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije Otra, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
2: I za kraj vrijeme, pretežno sunčano, uz slab vjetar i temperaturu oko 26. Bilo je to izdanje naših vijesti od 17 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

se bojim, više nego plašim. Kao da me nema, dok se hladno znojim.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Konjomačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojeva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija tranzicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske. Raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla:
13: mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju: farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marina Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj. To je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora. Mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je kroz ovaj sada stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da 6-godišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Točno 2 tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore:
2: iskreno ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja Ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke. Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lee Ferrick Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
2: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata. U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
20: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturno-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
21: Ovo je nošnja sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
22: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica, i evo mi smo etno skupina Didak.
20: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
0: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitz, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
5: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
4: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
6: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
23: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima kao našim ovoga nasljednicima prenesemo ovoga, taj kršćanski ovoga način ovoga života.
4: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
0: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2000 konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka

0: početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništena pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
1: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
2: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
3: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena za sitnim detaljima.
1: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
4: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
1: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
5: Ako krenemo dobro dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju, iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadati da ćemo i završiti uspješno.
1: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog Meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žuget srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
6: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
6: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tijesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju upravo u ovim trenucima. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran, s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima, slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, te je dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građanje počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Bild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. A utrka počinje u 16 sati.
4: Sport.
0: I Sanja Žiger-Frljok.
5: U osmom kolu u Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima sladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati počinje jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva uz prijenose na drugom programu. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio Daniela Altmaera 6-4, 6-3. Danas prvo igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv mađarskog Honveda, odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nedjelja je 20. rujna, pred nama je sunčan dan, a na Lošinju i Cresu danas se završavaju neki programi, a drugi tek počinju. Na Cresu kreću 34. dani Frane Petrića, u Velom Lošinju večera završava mjesec dječje kazališta, a ljubitelje prirode očekuje prva jesenska tura Cres Hike. Tu je i nogomet, Lošinj danas gostuje u Lovranu. Krećemo s najvažnijim informacijama. Na Cresu danas počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodno znanstveno-kulturna manifestacija koja će trajati do 26. rujna. Prvi javni program održat će se danas u 18 sati u zajednici Italijana Cres. Tema predavanja, umjetna inteligencija, prilika ili opasnost, a predavanje će održati docent dr. Marko Kos. Od 20. do 23. rujna održava se međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet, dok će od 23. do 26. rujna slijediti simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. U programu sudjeluje više od 110 sudionika iz 16 zemalja. Svečano otvaranje održat će se sutra u ponedjeljak u 9 sati u hotelu Kimen. Za ljubitelje prirode danas počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva jesenska pješačka tura vodi rutom Cres, Dražica, Zeleni svjetionik, Cres i duga je 9 km. Tura je besplatna, ali je za sudjelovanje potrebna prijava. Cres Hike and Bike traje sve do 1. studenog, a tijekom jeseni organizirat će se različite pješačke i biciklističke ture po otoku. Na Lošinju večera završava mjesec dječjeg kazališta otoka Lošinja. U 19 sati u kinu Veli Lošinj bit će izvedena predstava Romeo i Julija Error 404. To je završna predstava ovogodišnjeg programa koji je trajao od 12. rujna, a uz tri kazališne predstave uključivo je i kreativne sadržaje za djecu, kazališnu putovnicu, bedževe i diplome. I jedna sportska najava. Nogometaši Lošinja danas igraju utakmicu trećeg kola prve županijske nogometne lige. Nakon pobjede protiv Drage i Muna, Lošinj gostuje kod HNK Lovran. Utakmica počinje u 14 sati 30 minuta na igralištu Lope u Lovranu. Danas se završava i Lopari Bike Weekend Between Sea and Sky, sportsko-rekreativni program koji se održavao na području Nerezina, Osora i Loparija i trajao je do danas. Što se tiče vremena, danas nas na Kvarneru očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro će temperatura biti između 14 i 22 stupnja, a poslije podne između 24 i 26 stupnjeva. Puhat će slab vjetar prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija. Trenutno je 8 sati 32 su minute. Evo par riječi i o današnjoj prognozi, o današnjem vremenu. Trenutna temperatura zraka nam je izmjerena na području našeg grada 22 stupnja Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana. Pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 17 do 20 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, i to onaj, kako onaj cestovni, tako i onaj pomorski.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Nakon prognoze, evo par riči o našem današnjem programu. Evo, za otprilike 20-ak minuta kreće i ove nedjelje u 9 sati emisija Obzori Nade. Nakon emisije Obzori Nade idemo uz dobru glazbu i propagandne poruke do podne, kada kreću naše druge lokalne vijesti, naš Infoflash. U 12 sati i 30 minuta glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 13 sati 30 minuta termin vaših oglasa, u 17 sati Infoflash, u 17 sati i 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. U 18 sati 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, u 19 sati Infoflash. U 22 i u 23 sata također naše kratke vijesti, naš Infoflash. U nastavku kroz noć dobra glazba.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin. Iz koje god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti. Biću Bog njihov zauvijek. Hvala mi si Marija, lijep pozdrav, srdačan pozdrav, Boži pozdrav, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. I ove se nedjelje u ovo isto vrijeme u 9 sati ili poslije podne, kad je snimka ove emisije, javljamo iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. 25. je nedjelja kroz godinu. Molimo zajedno. Bože, sav si svoj zakon svo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovjedi, postignemo vječni život. Evo tjedan koji je za nama, slavili smo uzvišenje Svetoga križa, slavili smo Majku Božju žalosnu, okupili smo se na molitvi Šenstanskoj Gospi. Danas se u Osijeku i Almašu održava i završava Dan obitelji, tisuće obitelji iz Hrvatske među njima i naše obitelji iz Malog Lošinja i naših dekanata hodočaste žele biti zajedno, zajedno rasti u vjeri, u zajedništu, moliti sa djecom svojom, to je najvažnije, braće i sestre, da roditelji mole zajedno sa svojom djecom, zahvaljuju na daru života, na daru plodnosti. A naše je da je molimo i za one koji bi željeli biti plodni, ali evo, ne mogu biti, ali Bože, ljubav ona koja im je blizu. Jer blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju. Svaki ću dan tebe slavit, ime ću tvoje hvalit uvijek i dovijeka. Veliki je Gospodin svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. I ove nedelje ponovno slušamo psalam, milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srđbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Evo s ovom molitvom, s ovim mislima, uđimo u razmišljanje ove 25. nedjelje kroz godinu.
0: Obzori nade.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe u trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im, zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu, jer nas nitko ne najmi. Reče im, idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina, ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih, prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Idi, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. 25. je nedjelja kroz godinu. Čuli smo evanđelje o radnicima u vinogradu. Vidimo da nisu svi bili zadovoljni jednako. I to je nekako i nešto što često i nas vjernike danas muči. Nekako mislimo da je naša plaća ovisi o našim zaslugama. Kad kažemo plaća, mislimo na ovu plaću na nebesima, na plaću duhovnu, na plaću kod Boga, da smo svojim zaslugama mi nešto postigli, a znademo da je sve Božja milost, da mi svojim zaslugama, svojim djelima ništa ne možemo postići. Bog je onaj koji određuje nagradu, Bog je onaj koji kao dobri gospodar, kao kralj, na kraju dana, kao što je i danas evanđelje, daje plaću svakome po zasluzi, svakome po onome što je u njegovim očima pravo. Može nam se nekad dogoditi da je naš odnos sa Bogom sindikalni karakter, da mislimo kako, evo, našu plaću, kako sam rekao, određuju neke naše zasluge. Ali Božja logika je drugačija. Božja logika nije takva. Ona nije takva. Kaže Izaija, će reći na jednom mjestu da naši puti nisu njegovi puti i da naše misli nisu Božje misli. Gospodin Bog drugačije razmišlja. Evo, ta nova Božja logika iz ove prispodobe trebala bi nas izazvati na razmišljanje, potaknuti da se preispitamo, da preispitamo evo i svoju vjeru, naročito mi koji se nazivamo praktičnim vjernicima. Evo, rabi iz Nazareta upozorava nas na duhovnu oholost u koju često padnemo, na osjećaj da je sve u redu, da smo osigurani, da imamo temelje, da smo došli do cilja. Ali budimo oprezni, braćo i sestre, Božje kraljestvo je milost. I ako ga ne zadobijemo kao oni koji su svjesni da ništa ne zaslužuju, može nam trud na kraju biti uzaludan.

Draga braćo i sestre, evo u tjednu koji je pred nama, 23. rujna, slavimo jednog velikog sveca, možemo reći i naših dana, evo koji je pred nekoliko desetljeća i živio i umro, a to je sveti Padre Pio iz Petrečine, kapucin, redovnik, fratar, mistik, evo čovjek koji je mnoge obratio k Bogu, koji je na poseban način bio povezan i sa Gospodinom, kojemu je Gospodin dao i rane koje je on imao na tijelu, stigme. Evo, na taj način je proživljavao i muku Gospodnju. Evo, jednom prilikom to možemo isto istaknuti, da je susreo tadašnjeg Karola Vojtilu, još nije bio papa, i onda je Karolu rekao: ti ćeš jednog dana biti papa. Evo, to je, i to je veličina čovjeka koji je, evo, znao čitati srca, koji je imao taj dar čitanja srca. Evo, njega slavimo u tjednu koji je pred nama, pa molimo, evo, tog velikog sveca da i nas zagovara, da i nama u naše dane bude onaj koji će i nama prenijeti poruku Gospodnju, ako mu se budemo molili. Njegov zagovor, ne molimo Padra Pija, već molimo zagovor Padra Pija, da nas Padre Pio zagovara pred licem Gospodnjim. Evo, Padre Pio je mnogo dobrih i lijepih i poticajnih misli za svoga života izrekao, pa evo možemo izdvojiti jednu koja govori o povjerenju u Boga. Kaže Padre Pio: samo jedno moraš tražiti od Gospodina, a to je da ga voliš. Za sve ostalo samo mu zahvaljuj. Nikad se nemojte oslanjati na sebe. Sve svoje povjerenje stavite u Gospodina. Položimo svoja srca kod samoga Boga i zauvijek ih kod njega ostavimo. On je naš mir, naša utjeha i naša slava. Kada na kraju dana poraste vaša tuga, onda više nego ikada morate uputiti svoje povjerenje Bogu, poniziti se ispred njega, širiti svoju dušu u hvaljenju i blagoslivljanju nebeskoga Oca. Pobrinut će se Bog da sve stvari dođu na svoje mjesto. Preskupo te Bog platio da bi te ostavio. Budi radostan, budi radosna. Isus će se pobrinuti za sve. Evo, draga braćo i sestre, čuli smo ovu lijepu misao, ovaj lijepi poticaj. Možda najvrijednije ono što bismo mogli uzeti za promišljanje, ovo možda zadnje, da nas je preskupo Gospodin platio svojom žrtvom na križu, da bi nas se odrekao, da bi rekao: ovaj ili ova mi ne treba, ovog ili ovu zbog njegovih grijeha, njenih grijeha ću ostaviti. Ne, mi smo svi Bogu važni, mi smo svi u Božjemu oku radost. I zato, evo, budimo radosni kršćani. Svakodnevno zahvaljujemo Bogu, kao što nas potiče Padre Pio. Zahvaljujemo Bogu za sve što jesmo, za sve što imamo, jer sve što jesmo i što imamo je njegov dar.

Za kraj današnje emisije poslušajmo župne obavijesti. Nedjelja je Sveta misa u 10 sati, večeras još u 19 sati. Podsjećamo da su Svete mise radnim danom u župnoj crkvi u 7.30 i u 19, nedjeljom u 7.30, u 10 i 19. U crkvi Svetog Nikole radnim danom u 18, srijedom u 8, a nedjeljom u 9 sati. Sutra se časti Sveti Matej, apostol i evanđelista. Naš Don Mate ima i imendan. U srijedu, veliki blagdan, narod ga časti iz godine u godinu sve više, Sveti Padre Pio iz Pietrelcine. Četvrtkom je u našoj župi cjelodnevno klanjanje. Pomalo se pripremamo, evo, za uvođenje trajnog klanjanja. Da li će to biti opet trajno, tjedno, mjesečno, evo, naći ćemo se koordinatori pa ćemo vidjeti. U subotu je Sveti Kuzma i Damjan i jutarnja misa u kapelici Srca Isusovog. Evo, brojni naši hodočasnici i obitelji danas se nalaze, kao što sam rekao na početku emisije, u Osijeku i Almašu na 5. nacionalnom hrvatskom susretu katoličkih obitelji. Obitelj je srce i duša, ne samo društva, nego i crkve. Započela je školska godina, pomalo se pripremamo i za vjeronaučnu godinu, pa roditelji vjeroučenika drugih razreda imat će svoj susret sutra u ponedjeljak u 19.30. Roditelji vjeroučenika trećih razreda imat će susret redoviti u utorak u 19.30. Imat ćemo ispovedi za djecu na blagdan Svetoga Padre Pija iz Pietrelcine i to za vjeroučenike 4., 5. i 6. razreda. Ispovedi će biti u srijedu od 6 do 7 sati. Puno nam se djece, evo, nije ispovjedalo tijekom ljeta, bilo bi dobro, pa ih potaknite, evo. Ne znam što je najvažnije tijekom jednog dana, u jednom tjednu, u mjesecima, pa dođite. Odrasli, ako netko čuje ovu obavijest, nisi kršten, trebaš pričest, trebaš krizmu, javi se, dođi, imaš vjeru, želiš primati sakramente, želiš sklopiti sakramenat svete ženidbe, živiš nevjenčano, katolik si, kršćanin, te će za brak će započeti u ožujku 2027. godine. Veličasni Zoran se priprema za susrete mladih srednjoškolaca, radničke omladine, ne ovaj tjedan, nego onaj sljedeći tjedan od 28. a također i susret molitvene zajednice Lekcija Divina od one druge srijede. Preko župnog listića, evo i računa naše župe, možete platiti, darovati za materijalne potrebe naše župe, za podmirivanje još uvijek troškova koje smo imali prošle godine dok smo obnavljali našu župnu crkvu, a za čiju se proslavu pripremamo 350 godina od početka njezine gradnje, a to ćemo proslaviti oko blagdana Svetoga Martina cijeli onaj tjedan. Svima želim sretnu, lijepu, blagoslovljenu nedjelju. S nama je bio večasni Zoran Maričević, Branko Domac koji je uredio ovu emisiju kao i svaku emisiju. Neka vas prati mir i Božji blagoslov.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

zvoni kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušate Radio Jadranku. Nedjelja je 13. rujna, a pred nama je pregled najvažnijih događaja i aktualnosti s Lošinja, Cresa i okolnih otoka. Festival pomorske baštine Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta ovog vikenda donio je još jedan bogat program posvećen moru, tradiciji i lošinjskoj pomorskoj povijesti. Nakon jučerašnje pomorske večeri na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske uz nastupe folklornih društava, klapa, puhačkog orkestra i prikaza tradicijskih pomorskih vještina te koncerta Alena Nižetića, program se nastavlja i danas. Na rasporedu je 44. Lošinjska regata, regata lošinjskih olimpijaca, koja uključuje navigacijsku regatu i regatu u štap. Regatno polje obuhvaća područje otoka Lošinja i luku Mali Lošinj. Danas završava 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean, koji je od srijede u Malom Lošinju okupio renomirane šefove iz Hrvatske i inozemstva. Festival je kroz nekoliko dana ponudio degustacije, radionice, edukativne programe i ekskluzivne večere, uz naglasak na izvornu mediteransku kuhinju, kvalitetne lokalne namirnice i gastronomsku baštinu. Posebno zanimljiv program održan je sinoć u hotelu Bellevue, gdje su 4 GOMIO šefa godine, nagrađena s ukupno 15 tokova, pripremala zajedničku večeru. Taste the Mediterranean time završava svoje ovogodišnje izdanje, a Mali Lošinj još jednom potvrđuje svoju poziciju važnog gastronomskog odredišta na Kvarneru. Ovoga vikenda počeo je i mjesec dječjeg kazališta otoka Lošinja, program koji tijekom rujna najmlađima donosi predstave, radionice i dodatne sadržaje povezane s kazalištem. Prva predstava Gavran i Lisica teatra Naranča održana je jučer u Velom Lošinju, a nakon predstave djeca su sudjelovala i u kreativnoj kazališnoj radionici. Program se nastavlja sljedećeg vikenda predstavom Tri praščića u Malom Lošinju, dok će završnica 20. rujna u Velom Lošinju donijeti predstavu Romeo i Julija. Organizatori su pripremili i kazališne putovnice, bedževe, diplome, privjeske te druge sadržaje kojima žele djeci približiti kazalište na zabavan i interaktivan način. I na Cresu je sinoć bilo kazališno. U ljetnom kinu održana je predstava Kako je Ive Shall Proceed, dio kulturnog programa otoka. Cres je ovog vikenda ponudio i druge sadržaje, među kojima su predavanje Strijela vremena profesorice Rajke Jordana Šepić te otvorenje međunarodne izložbe Island Relations u Palači Mojze. Izložba kroz tri istraživačko-umjetnička projekta tematizira život na otocima i suvremene izazove poput migracija, digitalne transformacije, održivosti, pripadnosti i očuvanja kulturne baštine. Izložba Island Relations u Palači Mojze otvorena je do 2. listopada. Ljubitelji umjetnosti i otočne baštine i dalje mogu pogledati nekoliko izložbi koje su otvorene proteklog i prethodnih tjedana. U galeriji Frici otvorena je izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, inspirirana nekadašnjom lošinjskom fabrikom i ljudima koji su bili dio njezine povijesti. U Nerezinama, u galeriji Uljara Tuorić, otvorena je izložba Na moru, Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, dok je u istoj galeriji postavljena i izložba Crta u prostoru, akademskog slikara Dragutina Dade Kovačevića. U Nerezinama se mogu pogledati i izložbe Život na otoku je fotografija, Mirjane Sokolić, te izložba Maketa brodova Srđana Glavana. Veći broj otočnih izložbi ostaje otvoren tijekom cijelog rujna. Sportski dio nedjelje donosi i još nekoliko događanja. U Malom Lošinju na bočalištu za Gazinjine danas je na rasporedu susret Lošinj 90 Riječina, a na moru se nastavlja i lošinjska regata, koja je dio programa Losinave. Iako danas završava jedan od središnjih vikenda festivala, Losinava traje sve do 19. rujna. Već početkom idućeg tjedna nastavljaju se besplatne plovidbe Đir po Vali, a u utorak je u Velom Lošinju na rasporedu predavanje jahte Karla Stefana, dok će se Losinava Point ponovo otvoriti ispred muzeja Apoksiomena. Festival tako i dalje donosi sadržaje posvećene lošinjskoj pomorskoj povijesti, tradiciji i životu uz more. Podsjećamo i roditelje osnovnoškolaca da su u tijeku upisi u školu košarke košarkaškog kluba Jadranka. Upisati se mogu djevojčice i dječaci od 1. do 5. razreda osnovne škole, a treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom. Bile su to nedjeljne vijesti Radija Jadranka. Hvala vam što ste s nama i želimo vam ugodnu nedjelju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći? Kažeš, željela sam te pred zoru. Osjećam

0: curica moju pjesmu ne čuje.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka Trgovina vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata. Jadranka Trgovina.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Marija, gotovi smo! Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me! Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: ready?
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Darovala je snove djeci, ili kako bi to Amerikanci rekli, he gives dreams to children. Mala djevojčica s planine koja je nekoć sanjala o tome da dosegne svijet na kraju je pomogla milijunima djece da sanjaju o vlastitoj budućnosti. Dala je snove djeci njezinu knjižicu mašte. Djelomično inspirirana očevom nesposobnošću čitanja i pisanja, Dolly je pokrenula program 1995. godine kako bi pomogla maloj djeci da razviju ljubav prema knjigama i čitanju. Ono što je započelo u njezinom rodnom kraju preraslo je u međunarodni pokret darivanja knjiga. Ponekad promjena svijeta počinje nečim jednostavnim, kao što je stavljanje knjige i sna u ruke djeteta.

U prošloj emisiji sigurno se sjeća Dolinog djetinjstva, kako je išla sa zakrpama u školu, kako su joj se djeca rugala. Tako je nastala i inspiracija puno, puno kasnije kad je Dolja završila u Lešvilu i počela se probijati. Interesantna je bila ta priča o kaputu koju je mama sašila. Tako je nastala ova pjesma Coat of Many Colors, kaput mnogih boja, koju za Dolju ima jedno veliko značenje. Dolja je između ostaloga za ovu pjesmu rekla u mnogobrojnim prilikama. Isticala je kako je upravo ova pjesma najdraža koju je ikad napisala. Skladala je davne 1969. godine putujući s porterom, vagonerom u autobusu na turneju. A pjesma kaže: mislim da se vraćam u prošlost, u dane davne, u doba svoje mladosti. Sjećam se kutije s krpicama koje nam netko dava i kako ih je mama iskoristila. Bilo je tu krpica raznih boja, a svaki komadić bio malen. Nisam imala kaput, a bila je već kasna jesen. Mama je spajala krpice šivajući svaki komad s ljubavlju. Izradila mi je kaput od mnogo boja na koje sam bila tako ponosna. Dok je šivala, pričala mi priču iz Biblije koju je čitala o kaputu mnogih boja koje je nosio Josip. A zatim je rekla: možda će ti ovaj kaput donijeti sreću i radost. Jedva sam čekala da ga odjenem, a mama ga je blagoslovila poljupcem. Moj kaput od mnogo boja koje mi je mama sašila, napravljen samo od krpica, a nosila sam ga tako ponosno. Iako nismo imali novaca, bila sam bogata koliko se samo može biti. U svom kaputu od mnogo boja koje mi je mama sašila. Tako sam sa zakrpama na hlačama i rupama na cipelama u svom kaputu od mnogo boja požurla u školu, samo da bih zatekla drugu djecu kako mi se smiju i rugaju zbog mog kaputa od mnogo boja koji mi je mama sašila.

I evo nas u još jednoj emisiji vjetroglazbenog sjećanja. Nastavljamo danas sa Dolly Parton. Predstavit ću vam pjesme koje je napisala, pa mogu slobodno reći, kraljica country glazbe, a njene pjesme proslavili su mnogi izvođači. Dolly nam više nema, otišla je prije 3 tjedna. I što bih rekla, život se nasvodi uvijek na novac. Radi se o brizi jednih za druge, za dobre ljude, pa čak i one loše, ali i o brizi za samog sebe. Radi se o ljubavi i otvorenom izražavanju osjećaja, čak i kada se drugi s time ne mogu nositi. Radi se o prekrasnoj prirodi našeg planeta, o otkrivanju novih čuda, te o ljubavi prema Isusu Kristu, vjeri u njega i prihvaćanju njegovih puteva. Novac toga nije sve, iako nam može pomoći da postignemo ciljeve, baš kao i vjera. A šta reći o Dolly? Uvijek se brinula o drugim i nesebično pomagala, a mi to moramo cijeniti na neki način. Sve je to učinila iz ljubavi i prirodne želje da pomogne ljudima. Briga za druge bila je dio njezine čiste duše.

pjesma Srebro i zlato ili Silver and Gold. Srebrom i zlatom možda možemo kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo potrajati. Vrijeme nas pretvara u starce, a vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Vjerujem da ćete se složiti. E tako je razmišljala i autorica ove pjesme, Dolly Parton. Kaže, susrela sam starca dok je hodao ulicom. Odjeća mu bijaše poderana i stara, a na nogama sandale. Zaustavila sam se da mu pomognem i pružim ruku, rekao je. Volim te silno, no moraš shvatiti. Srebrom i zlatom možeš kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo trajati. Vrijeme nas neminovno čini starima, a vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Potom je rekao, predahni mu malo. Rekao je, ne možeš promijeniti ovaj stari svijet. Ljudi moraju znati da je ovdje preminuo dragi spasitelj davno, davno prije. I onda je ponovio, srebrom i zlatom možeš kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo trajati. Vrijeme nas neminovno čini starima, ali vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Oči su mu sjajile poput dijamanta, a osmijeh mu bijaše božanski dar. Kosa mu je bila duga ili pršava, a leđa blago pogrbljena. Znala sam da on to zna, jer toga sam se dana promijenila. Dok sam ga gledala kako odlazi, zaboravila sam ga pitati za ime. To bi bila jedna od pjesama koju je napisala Dolly Parton. I dok slušamo ovu pjesmu, dok ona sjedi sigurno na trijemu i uz gitaru pjeva o poljoprivrednicima u Tennesseeu koji naporno rade, o mnogima koji su siromašni i bore se da sastave kraj s krajem dajući sve od sebe za svoje obitelji. Osjećam koliko ona pomaže ljudima koji prolaze kroz teško razdoblje. Stoga volim ovu pjesmu jer odiše ljubaznošću, ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem, te nam na neki način pomaže da prebrodimo teške trenutke, taj način na koji Dolly pjeva. Jer upravo su male stvari one koje su važne, ono što nosimo u srcu i ljubav koju dijelimo jedni s drugima. Nije stvar u novcu, već u tome da budemo svoji. Upravo nas te male stvari zbližavaju kroz ljubaznost, ljubav i mir u našim srcima. Dolin način izvedbe je nevjerojatan, pun nade. Pjesma nas povezuje i potiče da pomažemo jedni drugima od srca, podsjećajući nas da su male stvari presudne. Eto, Dolly je sjajna, fantastična. Ona nam pomaže prebroditi teška vremena i podiže nam duh na neki način. Kada nam je, recimo, svima teško, trebamo se još više zbližiti, a Dolly to lijepo pjeva. Kroz ovu pjesmu dijeli ljubav sa svima. Podsjeća se na svoj dom u Tennesseeu, gdje se ljudi međusobno poštuju, vole, a poljoprivrednici naporno rade za ono što imaju, kako bi preživjeli današnji dan. A za sutra, opet sve iz početka. Svi naporno radi za te male stvari, samo kako bi sastavili taj kraj s krajem.

0: Možda sam kroz ovu emisiju sebi dala i neku vrst oduška. To je stvarno kraljica country glazbe. Kad se predstavlja nekog pjevača, ući malo u bit, odnosno u srž te osobe. Sjećate se sigurno filma Prljavi ples ili Dirty Dance, upravo uz ovu pjesmu.
1: To je meleb za dušu.

Evo, ovu prekrasnu pjesmu otpjevali su Kenny Rogers i Dolly Parton, a pjesma se zove Love is Stranger. I još jedan duet sa Kennyem, pjesma You Can't Make Old Friends. Ili u prevodu Stare prijatelje ne možeš steći. Pjesma koja je objavljena 2013. Nagrada Grammy za najbolju country izvedbu u duetu Kenny Rogersa i Dolly Parton. Pjesma govori što ću raditi kad te više ne bude, ko će mi reći istinu, ko će dovršiti priču koju započnemo. Kada netko pokuca na vrata i uđe netko novi, nasmiješit ću se i rukovat s njim. Stare prijatelje ne možeš stvoriti, bili smo to ti i ja, još od davnina. Kako ću pjevati kad te više ne bude, jer neće zvučati isto. Ko će se pridružiti u harmonijama kad izgovorim tvoje ime? Stare prijatelje ne možeš stvoriti, bili smo to ti i ja, još odavno.

Sigurno sam da se sjećate Eileen Anderson, koja je pjevala onu poznatu pjesmu 60. i 70. godina. Pjesma se zvala Rose Garden. E danas ćete poslušati zajedno u duetu sa Dolly Parton. Možemo reći da je to pravi modern klasik.

Jedna prekrasna pjesma koja se zove Light of a Clear Blue Morning ili u prevodu Svjetlost vedrog plavog jutra. Mogu reći da je to Dolin posljednji oproštaj od svijeta. Poručila nam je da će nakon njezina odlaska sve biti u redu, a na nama je da tog anđela čuvamo u svojim srcima. Pretpostavljam da je Dolly bila svjesna da neće dobiti bitku sa opakom bolešću, pa je napisala ovu pjesmu u kojoj kaže: bila je to duga noć, mračna noć i čekala sam jutro. Bila je to duga teška borba, ali vidim kako sviće sasvim novi dan. Tražila sam sunce, znaš, nisam ga dugo vidjela, ali sve će ispasti dobro i sve će biti u redu s onim što je do sad bilo pogrešno. Vidim svjetlost vedrog plavog jutra, vidim svjetlost sasvim novog dana, sve će biti u redu. Prošlo je jako puno vremena otkad sam osjetila okus slobode, a one puzavice što su me sputavale, pa ne trebaju mi više. Bila sam poput zarobljenog orla, a znaš, orao je rođen za let. Sad kad sam izabrala slobodu, poput orla, žudim za nebom.

pjesma koja se zove Butterfly ili Leptir. Posjetila sam se malo svog djetinjstva, kao mala sam strahovito volila leptire, vječito sam letjela za njim. Čak sam jedan put imala i majicu na kojoj je bio slikan taj leptir. Evo, poslušat ćemo pjesmu koju je Dolly Parton otpjevala zajedno sa Zac Brown Bandom. U današnjoj emisiji u stvari htjela sam vam na neki način prikazati samo jedan maleni dijelić o Dolly Parton, približiti kroz njenu autobiografiju, da oslušate glazbu, da znate o čemu ona pjeva, o riječima koje je napisala. Tako je i pjesma Butterfly ili Leptir. I ona kaže, nevinost ne traje dugo, ali ono što te ne ubije, čini te snažnim. Noć je najtamnija upravo prije svitanja, zato možeš spustiti svoj oklop i napraviti mjesta za ono što jesi. Ruke ogrzle u žudeve koje su stezale tvoje srce moraju se odvojiti. Poput odraza na bijelom svježem snijegu. Tvoja je svjetlost morala izaći na vidjelo. Ljepota se krije u tvojim očima. Divota ju je gledati. Leptire vidjet ćeš. Mnogo su snažniji nego što misliš. Samo moraš vjerovati. Možeš letiti, zaliječiti svoja krila. U svakom se trenutku možeš osloboditi i izletiti iz tame. Leptire. Svaka se grana tvog obiteljskog stabla slomila, no ti znaš da si bolji od onoga što oni nisu mogli biti. Ne moraš slijediti ono što oni propovijedaju. Oni kojima nije stalo često se miješaju u tuđe stvari. A oni kojima je stalo nisu važni. Nema se obazirati na njih. Naučit ćeš to s vremenom. Poput odraza na bijelom svježem snijegu, tvoja je svjetlost morala izaći na vidjelo. Ljepota se krije u tvojim očima. Leptire vidjet ćeš, mnogo su snažniji nego što misliš. Sada moraš vjerovati, možeš letiti, zaliječiti svoja krila. U svakom se trenutku možeš osloboditi i izletiti iz tame, leptira. Biti će trenutaka kada će vjera nestati. Daj si još jedan dan, ustraje. Nije važno ono što oni govore, već ono u što ti vjeruješ. To će raskinuti lance i pretvoriti te u ono što ćeš postati. Leptire, sada vidiš, mnogo su snažni nego što misliš. Sada kada vjeruješ, možeš letjeti, raširiti svoja krila i u tom ćeš se trenutku osloboditi, izletiti iz tame, leptira, izletiti iz tame.

Before the next steel drops falls ili Preutu prije nego što padne sljedeća suza. Ovo je jedna prekrasna country pjesma koju je 1996. godine otpjevala Dolly Parton. Bila je jedna od 6 pjesama objavljenih 1975. godine koje su dospjele na vrh ljestvice Billboard Hot 100 i Billboard Hot Country Singles. Pjesmu je izvorno 1975. godine izveo svjetski poznat country pjevač Freddie Fender. A ovo je obrada u izvedbi Dolly Parton. Ona je pjesmu kasnije snimila i uvrstila na svoj album obrade Treasures iz 1996. godine. U njezinoj verziji sudjelovao je isto tako i David Hidalgo koji je otpjevao dijelove na španjolskom jeziku. Evo, došli smo pomalo i do kraja. Vjerujem da vam se današnja misija svidjela.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj rad je loši.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka, za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
4: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka, za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram 6,49 €, ter sveža piščančja krila, kilogram 3,79 €. Za vaš dober dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

ženu iz zone ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi vam pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. U nastavku donosimo najvažnije informacije s Lošinja i Cresa. Na Cresu danas počinju 34. dani Frane Petrića. U Velom Lošinju večera završava mjesec dječje kazališta, a nakon jučerašnje jubilarne nerezinske regate završena je ovogodišnja Losinava. Cresu danas ponovno postaje mjesto susreta filozofa, znanstvenika i istraživača iz Hrvatske i svijeta. Počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna, a okuplja više od 110 sudionika iz 16 zemalja. Prvi program otvoren za javnost počinje večeras u 18 sati u zajednici Italijana Cres. Tema je vrlo aktualna, umjetna inteligencija, prilika ili opasnost, a predavanje će održati docent dr. Marko Kos. Sutra počinje i službeni i znanstveni dio manifestacije. Svečano otvorenje održat će se u 9 sati u hotelu Kimen, nakon čega se nastavlja međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet. Na Lošinju večera završava ovogodišnji mjesec dječje kazališta. Nakon jučerašnje predstave Tri praščića u Malom Lošinju, posljednji susret s kazalištem rezerviran je za Veli Lošinj. Na programu je predstava Romeo i Julija, Error 404, suvremena verzija jedna od najpoznatijih ljubavnih priča. Predstava počinje večeras u 19 sati u Velom Lošinju. Time završava ovogodišnji mjesec dječje kazališta otoka Lošinja, koji od 12. rujna uz predstave donosio i niz dodatnih sadržaja za najmlađe. Jučerašnjim programom u Nerezinama završeno je ovogodišnje izdanje festivala Losinava Lošinjskim jedrima oko svijeta. Središnji događaj posljednjih dana bila je jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barkina jedra. Program je nastavljen prezentacijom mornarskih vještina, a festivalska priča završila je sinoć koncertom Petra Dragojevića na Trgu Studenac. Losinjava je od 5. rujna kroz niz događanja u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama ponovno u prvi plan stavila pomorsku, jedriličarsku i brodograđevnu baštinu otoka. U sklopu jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike danas je na rasporedu bila prva pješačka tura na 9 km dugoj ruti Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Program se nastavlja tijekom jeseni sve do 1. studenog nizom organiziranih pješačkih i biciklističkih tura. Već sljedeće subote 26. rujna slijedi Epic Rides Cres s dvije biciklističke trase dužom od 43,2 i kraćom od 32,7 km. I još jedan podsjetnik za sutra, nakon večerašnjeg prvog javnog predavanja, program 34. dana Frane Petrića nastavlja se u ponedjeljak. Svečano otvorenje manifestacije održat će se u 9 sati u hotelu Kimen u Cresu. Tijekom sljedećih dana slijede međunarodni simpozij, javna predavanja i predstavljanje novih filozofskih izdanja, a cijeli program traje do subote 26. rujna.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a uglavnom na jugu poslijepodne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveristočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!

0: Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin. Iz koje god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti. Biću Bog njihov zauvijek. Haljenica si Marija, lijep pozdrav, srdačan pozdrav, Boži pozdrav, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. I ove se nedjelje u ovo isto vrijeme u 9 sati ili poslije podne, kad je snimka ove emisije, javljamo iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. 25. je nedjelja kroz godinu. Molimo zajedno. Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovjedi, postignemo vječni život. Evo tjedan koji je za nama, slavili smo uzvišenje Svetoga križa, slavili smo Majku Božju žalosnu, okupili smo se na molitvi Šenstanskoj gospi. Danas se u Osijeku i Almašu održava i završava dan obitelji, tisuće obitelji iz Hrvatske među njima i naše obitelji iz Malog Lošinja i našeg dekanata. Hodočaste žele biti zajedno, zajedno rasti u vjeri, u zajedništu, moliti sa djecom svojom, to je najvažnije, braće i sestre, da roditelji mole zajedno sa svojom djecom, zahvaljuju na daru života, na daru plodnosti. A naše je da je molimo i za one koji bi željeli biti plodni, ali evo, ne mogu biti, ali Bože, ljubav ona koja im je blizu. Jer blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju. Svaki ću dan tebe slavit, ime ću tvoje hvalit uvijek i do vijeka. Velik je Gospodin svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. I ove nedelje ponovno slušamo psalam, milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srđbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Evo s ovom molitvom, s ovim mislima, uđimo u razmišljanje ove 25. nedjelje kroz godinu.
0: Obzori nade.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe u trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im, zašto ovdje stojite vazdan besposleni, kažu mu, jer nas nitko ne najmi. Reče im, idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina, ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu te gobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih, prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Idi, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, 25. je nedjelja kroz godinu, čuli smo evanđelje o radnicima u vinogradu. Vidimo da nisu svi bili zadovoljni jednako i to je nekako i nešto što često i nas vjernike danas muči. Nekako mislimo da je naša plaća ovisi o našim zaslugama. Kad kažemo plaća, mislimo na ovu plaću na nebesima, na plaću duhovnu, na plaću kod Boga, da smo svojim zaslugama mi nešto postigli, a znademo da je sve Božja milost, da mi svojim zaslugama, svojim djelima ništa ne možemo postići. Bog je onaj koji određuje nagradu, Bog je onaj koji kao dobri gospodar, kao kralj, na kraju dana, kao što je i danas evanđelje, daje plaću svakome po zasluzi, svakome po onome što je u njegovim očima pravo. Može nam se nekad dogoditi da je naš odnos sa Bogom sindikalni karakter, da mislimo kako, evo, našu plaću, kako sam rekao, određuju neke naše zasluge. Ali Božja logika je drugačija. Božja logika nije takva. Ona nije takva. Kaže Izaija, će reći na jednom mjestu da naši puti nisu njegovi puti i da naše misli nisu Božje misli. Gospodin Bog drugačije razmišlja. Evo, ta nova Božja logika iz ove prispodobe trebala bi nas izazvati na razmišljanje, potaknuti da se preispitamo, da preispitamo evo i svoju vjeru, naročito mi koji se nazivamo praktičnim vjernicima. Evo, rabi iz Nazareta upozorava nas na duhovnu oholost u koju često padnemo, na osjećaj da je sve u redu, da smo osigurani, da imamo temelje, da smo došli do cilja. Ali budimo oprezni, braćo i sestre, Božje kraljestvo je milost. I ako ga ne zadobijemo kao oni koji su svjesni da ništa ne zaslužuju, može nam trud na kraju biti uzaludan.

Draga braćo i sestre, evo u tjednu koji je pred nama, 23. rujna, slavimo jednog velikog sveca, možemo reći i naših dana, evo koji je pred nekoliko desetljeća i živio i umro, a to je sveti Padre Pio iz Petrečine, kapucin, redovnik, fratar, mistik, evo čovjek koji je mnoge obratio k Bogu, koji je na poseban način bio povezan i sa Gospodinom, kojemu je Gospodin dao i rane koje je on imao na tijelu, stigme. Evo, na taj način je proživljavao i muku Gospodnju. Evo, jednom prilikom to možemo isto istaknuti, da je susreo tadašnjeg Karola Vojtilu, još nije bio papa, i onda je Karolu rekao: ti ćeš jednog dana biti papa. Evo, to je, i to je veličina čovjeka koji je, evo, znao čitati srca, koji je imao taj dar čitanja srca. Evo, njega slavimo u tjednu koji je pred nama, pa molimo, evo, tog velikog sveca da i nas zagovara, da i nama u naše dane bude onaj koji će i nama prenijeti poruku Gospodnju, ako mu se budemo molili. Njegov zagovor, ne molimo Padra Pija, već molimo zagovor Padra Pija, da nas Padre Pio zagovara pred licem Gospodnjim. Evo, Padre Pio je mnogo dobrih i lijepih i poticajnih misli za svoga života izrekao, pa evo možemo izdvojiti jednu koja govori o povjerenju u Boga. Kaže Padre Pio: samo jedno moraš tražiti od Gospodina, a to je da ga voliš. Za sve ostalo samo mu zahvaljuj. Nikad se nemojte oslanjati na sebe. Sve svoje povjerenje stavite u Gospodina. Položimo svoja srca kod samoga Boga i zauvijek ih kod njega ostavimo. On je naš mir, naša utjeha i naša slava. Kada na kraju dana poraste vaša tuga, onda više nego ikada morate uputiti svoje povjerenje Bogu, poniziti se ispred njega, širiti svoju dušu u hvaljenju i blagoslivljanju nebeskoga Oca. Pobrinut će se Bog da sve stvari dođu na svoje mjesto. Preskupo te Bog platio da bi te ostavio. Budi radostan, budi radosna. Isus će se pobrinuti za sve. Evo, draga braćo i sestre, čuli smo ovu lijepu misao, ovaj lijepi poticaj. Možda najvrijednije ono što bismo mogli uzeti za promišljanje, ovo možda zadnje, da nas je preskupo Gospodin platio svojom žrtvom na križu, da bi nas se odrekao, da bi rekao: ovaj ili ova mi ne treba, ovog ili ovu zbog njegovih grijeha, njenih grijeha ću ostaviti. Ne, mi smo svi Bogu važni, mi smo svi u Božjemu oku radost. I zato, evo, budimo radosni kršćani. Svakodnevno zahvaljujemo Bogu, kao što nas potiče Padre Pio. Zahvaljujemo Bogu za sve što jesmo, za sve što imamo, jer sve što jesmo i što imamo je njegov dar.

Za kraj današnje emisije poslušajmo župne obavijesti. Nedjelja je Sveta misa u 10 sati, večeras još u 19 sati. Podsjećamo da su Svete mise radnim danom u župnoj crkvi u 7:30 i u 19, nedjeljom u 7:30, u 10 i 19. U crkvi Svetog Nikole radnim danom u 18, srijedom u 8, a nedjeljom u 9 sati. Sutra se časti Sveti Matej, apostol i evanđelista. Naš Don Mate ima i imendan. U srijedu, veliki blagdan, narod ga časti iz godine u godinu sve više, Sveti Padre Pio iz Pietrelcine. Četvrtkom je u našoj župi cjelodnevno klanjanje. Pomalo se pripremamo, evo, za uvođenje trajnog klanjanja. Da li će to biti opet trajno, tjedno, mjesečno, evo, naći ćemo se koordinatori pa ćemo vidjeti. U subotu je Sveti Kuzma i Damjan i jutarnja misa u kapelici Srca Isusovog. Evo, brojni naši hodočasnici i obitelji danas se nalaze, kao što sam rekao na početku emisije, u Osijeku i Aljmašu na 5. nacionalnom hrvatskom susretu katoličkih obitelji, obitelje srce i duša, ne samo društva, nego i crkve. Započela je školska godina, pomalo se pripremamo i za vjeronaučnu godinu, pa roditelji vjeroučenika drugih razreda imat će svoj susret sutra u ponedjeljak u 19:30. Roditelji vjeroučenika trećih razreda imat će susret redoviti u utorak u 19:30. Imat ćemo ispovedi za djecu na blagdan Svetoga Padre Pija iz Pietrelcine i to za vjeroučenike 4., 5. i 6. razreda. Ispovedi će biti u srijedu od 6 do 7 sati. Puno nam se djece, evo, nije ispovjedalo tijekom ljeta, bilo bi dobro, pa ih potaknite, evo. Ne znam što je najvažnije tijekom jednog dana, u jednom tjednu, u mjesecima, pa dođite. Odrasli, ako netko čuje ovu obavijest, nisi kršten, trebaš pričest, trebaš krizmu, javi se, dođi, imaš vjeru, želiš primati sakramente, želiš sklopiti sakramenat svete ženidbe, živiš nevjenčano, katolik si, kršćanin, te će za brak će započeti u ožujku 2027. godine. Veličasni Zoran se priprema za susrete mladih srednjoškolaca, radničke omladine, ne ovaj tjedan, nego onaj sljedeći tjedan od 28. a također i susret molitvene zajednice Lekcija Divina od one druge srijede. Preko župnog listića, evo i računa naše župe, možete platiti, darovati za materijalne potrebe naše župe, za podmirivanje još uvijek troškova koje smo imali prošle godine dok smo obnavljali našu župnu crkvu, a za čiju se proslavu pripremamo 350 godina od početka njezine gradnje, a to ćemo proslaviti oko blagdana Svetoga Martina cijeli onaj tjedan. Svima želim sretnu, lijepu, blagoslovljenu nedjelju. S nama je bio večasni Zoran Maričević, Branko Domac koji je uredio ovu emisiju kao i svaku emisiju. Neka vas prati mir i Božji blagoslov.

0: Obzori nade.
1: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvi na Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
0: Pun pogodak!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi vam pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. U nastavku donosimo najvažnije informacije s Lošinja i Cresa. Na Cresu danas počinju 34. dani Frane Petrića. U Belom Lošinju večera završava mjesec dječje kazališta, a nakon jučerašnje jubilarne nerezinske regate završena je ovogodišnja Losinava. Cresu danas ponovno postaje mjesto susreta filozofa, znanstvenika i istraživača iz Hrvatske i svijeta. Počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna, a okuplja više od 110 sudionika iz 16 zemalja. Prvi program otvoren za javnost počinje večeras u 18 sati u zajednici Italijana Cres. Tema je vrlo aktualna, umjetna inteligencija, prilika ili opasnost, a predavanje će održati docent dr. Marko Kos. Sutra počinje i službeni i znanstveni dio manifestacije. Svečano otvorenje održat će se u 9 sati u hotelu Kimen, nakon čega se nastavlja međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet. Na Lošinju večera završava ovogodišnji mjesec dječje kazališta. Nakon jučerašnje predstave Tri praščića u Malom Lošinju, posljednji susret s kazalištem rezerviran je za Veli Lošinj. Na programu je predstava Romeo i Julija Error 404, suvremena verzija jedna od najpoznatijih ljubavnih priča. Predstava počinje večeras u 19 sati u Velom Lošinju. Time završava ovogodišnji mjesec dječje kazališta otoka Lošinja, koji od 12. rujna uz predstave donosio i niz dodatnih sadržaja za najmlađe. Jučerašnjim programom u Nerezinama završeno je ovogodišnje izdanje festivala Losinava Lošinjskim jedrima oko svijeta. Središnji događaj posljednjeg dana bila je jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barki na jedra. Program je nastavljen prezentacijom mornarskih vještina, a festivalska priča završila je sinoć koncertom Petra Dragojevića na Trgu Studenac. Lošinjava je od 5. rujna kroz niz događanja u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama ponovno u prvi plan stavila pomorsku, jedriličarsku i brodograđevnu baštinu otoka. U sklopu jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike danas je na rasporedu bila prva pješačka tura na 9 km dugoj ruti Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Program se nastavlja tijekom jeseni sve do 1. studenog nizom organiziranih pješačkih i biciklističkih tura. Već sljedeće subote 26. rujna slijedi Epic Riders Cres s dvije biciklističke trase dužom od 43,2 i kraćom od 32,7 km. I još jednom podsjetnik za sutra, nakon večerašnjeg prvog javnog predavanja, program 34. dana Frane Petrića nastavlja se u ponedjeljak. Svečano otvorenje manifestacije održat će se u 9 sati u hotelu Kimen u Cresu. Tijekom sljedećih dana slijede međunarodni simpozij, javna predavanja i predstavljanje novih filozofskih izdanja, a cijeli program traje do subote 26. rujna.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslijepodne moguć poneki pljusak. Zabuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Cheese.
1: Ko ti ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko to veliko.
5: Arijederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, slušate naš Infoflash. Novi tjedan na Lošinju donosi nekoliko zanimljivih kulturnih, sportskih i društvenih događanja. U srijedu 23. rujna u 19. sati u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju nastupa riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su Dvořákov Dumki i Piacolina, četirigodišnja doba Buenos Airesa. Dan kasnije, u četvrtak 24. rujna u 19. sati u Malom Lošinju slijedi predavanje Otočna triologija, geneza troglodnih bazilika u Osoru, Velom Lošinju i Malom Lošinju, koje će održati profesor doktor sociolog Predrag Marković. U petak 25. rujna obilježava se lijepa sportska obljetnica, 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Proslava počinje u 18. sati u Muzeju Apoksiomena. Subota donosi sport na malo drugačiji način. U Malom Lošinju 26. rujna održava se 16. međunarodna utrka vatrogasaca. Start je na području Čikata, a riječ je o događaju koji svake godine okuplja vatrogasce i ljubitelje trčanja. I još jedna stvar za sve koji vole upoznati Lošinj kroz njegovu povijest. Tijekom cijelog tjedna nastavlja se program Lošinj kroz desetljeća Free City Tour, koji traje do 15. listopada. Dakle, nakon završetka Losinave, Lošinj ne ulazi u mirni ritam. Srijeda donosi glazbu, četvrtak povijest i arhitekturu, petak sportsku obljetnicu, a subota međunarodnu utrugu vatrogasaca. Sve najave i informacije pratite naravno na Radio Jadranci.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, slušate naš Infoflash. Novi tjedan na Lošinju donosi nekoliko zanimljivih kulturnih, sportskih i društvenih događanja. U srijedu 23. rujna u 19 sati u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju nastupa riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su Dvořákov Dumki i Piacolina, četirigodišnja doba Buenos Airesa. Dan kasnije, u četvrtak 24. rujna u 19 sati u Malom Lošinju slijedi predavanje Otočna triologija, geneza trobladnih bazilika u Osoru, Velom Lošinju i Malom Lošinju, koje će održati profesor doktor sociolog Predrag Marković. U petak 25. rujna obilježava se lijepa sportska obljetnica, 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Proslava počinje u 18 sati u Muzeju Apoksiomena. Subota donosi sport na malo drugačiji način. U Malom Lošinju 26. rujna održava se 16. međunarodna utrka vatrogasaca. Start je na području Čikata, a riječ je o događaju koji svake godine okuplja vatrogasce i ljubitelje trčanja. I još jedna stvar za sve koji vole upoznati Lošinj kroz njegovu povijest. Tijekom cijelog tjedna nastavlja se program Lošinj kroz desetljeća Free City Tour, koji traje do 15. listopada. Dakle, nakon završetka Losinave, Lošinj ne ulazi u mirni ritam. Srijeda donosi glazbu, četvrtak povijest i arhitekturu, petak sportsku obljetnicu, a subota međunarodnu utrugu vatrogasaca. Sve najave i informacije pratite naravno na Radio Jadranci.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

ti si ružan sam. Zbogom noći gladna noći svanuo jedan. Sunce, sunce, jedno sunce nježno, sada

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.